0: Sedi FM ha le ketika di mo tsamashume ya tsiletse le metso tsiletse le tswere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso
1: ke ding ka go bona le mo tsiletse Sedi FM ke go pelo potle baga
0: le Sedi FM ke molelwa.